0: Acaba de presentarse en A Coruña el anuario del Foro Económico de Galicia, un acto en el que ha participado el ministro Arcadi España. Así que en los próximos minutos de radio vamos a charlar con el director del Foro Económico, con Santiago Lago. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eso está bien.
0: Santiago Lago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola. Disculpa, que estamos en un momento ahora complicado.
0: Bueno, Santiago Lago, decimos que este anuario del Foro Económico de Galicia viene a ser como casi un embalse de situación de la economía gallega, ¿no?
2: Sí, disculpa de entrada, que estamos justo en este momento despidiendo al ministro. Vos atendo en pleno directo, ¿no? Sí, bueno, es un anuario que es una publicación que presentamos todos los años na Coruña, en lo que hacemos un repaso da consuntura, pero también dos grandes asuntos estructurales de la economía de Galicia.
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra economía?
2: Bueno, pues estamos sorprendentemente bien. Galicia y España son economías que están en un contexto europeo, estamos generando empleo, a pesar de que el entorno no ayuda nada, un entorno de incertidumbre, un entorno de guerras. Ainda así, estamos siendo quien de registrar tasas de crecimiento muy elevadas. En el caso de Galicia, además, pues es salientable porque, como indicábamos antes, pues tenemos un comportamiento de la demografía no muy favorable, con una población estancada, con una población que se va haciendo cada vez más mayor, con más dificultades para atopar trabajadores en determinados sectores, y ainda así estamos siendo quien de medrar lo mismo que la economía española prácticamente, y xa digo, pois ser unha das regións europeas que máis están adelando. Eso é positivo. Logo está cara B, todo ten unha cara B. Uh-huh. Aí están os retos estruturais, o reto demográfico, sen ninguna dúbida. Temos que ser quen de atraer máis xente nova, xente de outros países, de outros lares. Os necesitamos que veñan, que se integren, que participen do noso, que traballen nas nosas empresas, por suposto. Este é un reto que maior, ¿no? Logo estaría o reto do territorio, da ordenación do territorio. Temos por diante lumes que se adivina que van a ser cada vez peores. Temos espazos de abandono. Por suposto, temos problemas en vivenda, ¿no? Temos moito espacio, temos moita vivenda en malas condicións, pero que podían ser rehabilitadas no territorio, ao longo de todo o territorio, en moitas vilas, en moitos povos de Galicia. E temos que ser quen de artellar todo iso. Por lo tanto, unha consuntura boa, unhas empresas que están funcionando moi ben, pero problemas como sociedade que temos que afrontar.
0: Como é posible que, digamos, teña este bo comportamento a economía galega, malia todas estas dificultades e tamén este contexto internacional que non axuda para nada?
2: Pois, primeiro, porque as empresas galegas miran fora o que non teñen aquí. Traballadores, clientes, por eso somos un territorio tan exportador, por eso somos campeóns exportadores en España. E logo tamén porque temos unha base de empresa propia de moita calidade, sobre todo empresa familiar de moita calidade. Non é por dar nomes, a todos se nos poden vir a cabeza un par de dúcias de empresas con nomes e apelidos que funcionan moi ben, que hoxe son moitísimo máis do que eran hai 10, 15 ou 25 anos, non? En ese sentido, pues gracias a ese tecido empresarial, gracias a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, pues estamos podendo tener estos registros que en otras partes de España, que tienen una demografía que tampoco ayuda, como puede ser Asturias, Castilla y León o mismo País Vasco, pues están registrando resultados significativamente peores que a nosotros, ¿no?
0: ¿Y las perspectivas, por lo tanto, que continuemos con este crecimiento económico en Galicia?
2: Sí, a curto prazo sí, a longo prazo todo dependerá de que efectivamente sexamos quen de atraer a máis poboación e vayamos resolvendo todos os retos estruturais que temos. Por lo tanto, eu creo que podemos estar tranquilos no curto prazo, pero, dende logo, temos que estar moi proactivos nestes desafíos nos que nos xogamos ao longo prazo.
0: A inmigración, por lo tanto, é necesaria.
2: Totalmente, totalmente. Pois que hai que facelo ben. Aquí integrar xente, temos que recibir tamén persoas que queiran en idade de traballar, que queiran traballar, que ademais se teñen formación a caída, pois as nosas necesidades moito mellor, e sobre todo integralos ben, creo que isto é fundamental, decir, ao final o que necesitamos son novos cidadáns para poder equilibrar a nosa pirámide demográfica, pois que hoxe en día está moi desequilibrada.
0: Ese cadra aínda non tivo atractivo dabondo a Comunidade Autónoma de Galicia nesta atracción de poboación respecto de outras comunidades?
2: Bueno, creo que se está avanzando. Creo que nos últimos
0: Bueno, pues hemos perdido esta comunicación que está siendo bastante...
2: Me parece que eso é moi importante, moi necesario, que se trata de moito máis. As cifras teñen que ser moito maiores, esa é un pouco a idea, ¿no? Pero esa liña a traballar. Moito mellor que se esa xente, obviamente, pues, si fala nosa lingua, ten unha orixe en Galicia, mesmo ten familiares duns anos en Galicia, obviamente a integración que é tan importante vai ser moito máis doada.
0: Isto vai da manco tema da vivenda?
2: Por suposto, temos que garantir que estas persoas teñan acceso a vivenda, e para iso pues, temos que preocuparnos tamén disto. Temos que pensar como solventamos estas cuestións, sen unha dúbida.
0: Aludía vostede, entendo, o tema da rehabilitación de vivenda, máis alá da rehabilitación, é necesario meter máis vivenda pública no mercado?
2: Sen unha dúbida, sobre todo de aluguer. Sobre todo de aluguer. Eu creo que en Seral temos o mercado de aluguer frouxo, feble, e aí onde temos que esforzarnos moito máis, sí.
0: O que pasa é que aí hai un tema cultural, non? Tamén co tema da propiedade da vivenda.
2: Bueno, sí, pero tamén é certo que moita xente, sobre todo xente máis nova, pois que aínda non montou as súas familias, pois que durante un tempo o aluguer pois é unha boa solución, sobre todo pensando en xente pois que tampouco ten unha en fin, un vencello laboral aínda plenamente consolidado, que un día pois está en Coruña, outro día pode estar vivindo na zona de Vigo ou no norte de Lugo, e polo tanto esa xente tampouco ten especial interés en mercar, prefire alugar a vivendas en bo estado a prezos razoables, é unha mellor solución que estar comprando, ¿no? A compra normalmente vai vencellada a xa un plan como moi xa de unha vida moi definida, non? Tanto en tamaño, necesidades do fogar, como na ubicación, porque obviamente as casas non se poden mover, hai que vendela, comprar outra nova, e nese tránsito calquera persoa que teña pasado sabe que é difícil, que hai que pagar moitos impostos, que son operacións moito máis complexas que un aluguer.
0: Precisamente o tema da vivenda, estamos rematando xa, o tema da vivenda é o, digamos, a promesa estrela do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Desta vai?
2: Bueno, dentro logo están facendo moitos esforzos. Os resultados os iremos vendo, pero esforzo lle están dando de verdade, non? De ninguna dúbida.
0: É importante para o Foro Económico de Galicia, rematamos, a presencia do ministro, non?
2: Por suposto, a verdade é que xa é o quinto ministro co que contamos nos últimos 10 anos, tamén cos dous presidentes da Xunta desta década, con Alfonso Rueda, con Núñez Feijóo. Normalmente pues, temos a un persoeiro que nos acompaña, que é un protagonista de todas as cores políticas, non somos independentes, somos plurais, polo tanto, que vamos convidando son responsables políticos, sexan da cor que sexan. Ás veces tocando un e ás veces tocando outro.
0: Santiago Lago, agradecemos o esforzo para poder compartir este tempo de radio conosco. Graciñas.
2: Gracias.
0: Unha aperta. Bueno, Santiago Lago, director del Foro Económico de Galicia, que efectivamente tanto es así que decíamos al principio que acababa de presentarse el anuario del Foro Económico de Galicia, es que estábamos en los instantes finales, precisamente cuando el ministro Arcadi España pues salía del auditorio en el que se acababa de presentar el anuario del Foro Económico de Galicia. Bueno, hemos tenido alguna dificultad con el sonido, pedimos disculpas por eso, pero creo que el grueso se ha entendido. La economía de Galicia va bien, pero tiene desafíos por delante, fundamentalmente dos: el tema de la demografía, necesitamos atraer más gente, y el tema de la vivienda, la accesibilidad, el acceso de las personas, de las familias a la vivienda, además de cuestiones como los incendios forestales que también impactan, lógicamente, en la economía. Presentado por tanto, el anuario del Foro Económico de Galicia. Nosotros seguimos en la radio, en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés.